اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. این اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، برنامه ترانه فیلم هندی، گفتار ویژه، برنامه روحانی و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، این اک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اگه نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر در حاشیه نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو کواد در مانیل با همتایان خود از کانادا و نیوزیلند دیدار کرد و همکاری های دو جانبه و همکاری های هند و اوکیانوس آرام را مورد بررسی قرار داد. رئیس جمهور مقدونی شمالی از دروپدی مورمو رئیس جمهور هند تمجید کرد و گفت که مایه افتخار است که یک زن رئیس جمهور بزرگترین دموکراسی جهانیان هند است. هند 4.5 تن کمک های پزشکی برای تقویت آمادگی کینیا در برابر بیماری آبولا ارسال کرد. ایالات متحده ایران را مسئول محاصره دریایی عربستان در دریای سرخ توسط گروه حوثی‌های یمن دانست. 23 دوره بازی های کشورهای مشترک المنافع امروز در شهر گلاسکو آغاز می شود و کاروان 125 نفره هند امیدوار است عمل کرد قدرتمندتری از خود به نمایش بگذارد. و در کرکت مردان نخستین مسابقه بین المللی T20 از مجموعه دیدار 3 دیدار میان هند و زیمبابوه امروز در شهر حراره برگزار خواهد شد. و اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر روز گذشته در حاشیه نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو کواد در مانیل فیلیپین با همتای کانادایی خود آنیتا آنند دیدار کرد. دکتر جیشنکر در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت که همکاری میان هند و کانادا به طور مستمر در حال گسترش است و افزود که گفتگوها بر تحقق اهداف تعیین شده برای روابط دو کشور از سوی نخست وزیران هند و کانادا متمرکز بود. وزیر امور خارجه هند همچنین با همتای نیوزیلند خود ونستون پیترز دیدار کرد و دو طرف دیدگاه های خود را درباره وضعیت امنیتی منطقه هند و اوکیانوس آرام به اشتراک گذاشتند. آنان همچنین درباره تقویت همکاری های دریایی میان هند و نیوزیلند گفتگو کردند. دکتر جیشنکر همچنین روز گذشته در مانیل با دکتر کاو کیم هورن دبیر کل آسیان دیدار و گفتگو کرد و از دبیر کل آسیان به خاطر حمایت مستمر دبیر خانه آسیان از پیش برده مشارکت راهبردی جامعه تشکر کرد. دو طرف

همچنین درباره محورهای اصلی برنامه اقدام هند و آسیان برای سالهای 2026 تا 2030 تبادل نظر کردند تا مشارکت میان دو طرف در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی و فرهنگی بیش از پیش تقویت شود. رئیس جمهور مقدونی شمالی گوردانا داوکووا گفته است که ما افتخار است که یک زن رئیس جمهور بزرگترین دموکراسی جهان یعنی هند است. خانم داوکووا در گفتگو با شوبهاشری مهاپاترا خبرنگار آکاشوانی در اسکوپیه پایتخت مقدونی شمالی گفت که بیشتر نیز تحت تاثیر تاریخ طولانی و معنویت هند قرار گرفته بود و افزود که پس از دیدار با رئیس جمهور مورمو بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. او گفت پس از ملاقات با رئیس جمهور دروپدی مورمو عمیقاً احساس کرده است که تنها زنان میتوانند جهان را تغییر دهند. همزمان با سفر تاریخی رئیس جمهور دروپدی مورمو به مقدونی شمالی، یکی از مقاصدی که نه تنها به خاطر دیبایی خیره کننده بلکه به دلیل تاریخ غنی و اهمیت جهانی خود برجسته است، دریاچه هورید رید است. هکنون از خبرنگار ما که سفر رئیس جمهور به مقدونی شمالی را پوشش می دهند در باره این مقصد منحصر به فرد بیشتر می شنمیم. دکتر آدیش آدراشوایکا کمیسیور عالی هند در کنیا روز گذشته در نایروبی نخست محموله شامل 4.5 تن تجهیزات و لوازم پزشکی را برای تقویت آمادگی کنیا در زمینه پیشگیری و مقابله با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی ناشی از بیماری ابولا به آدن دواله رئیس وزیر بهداشت کنیا تحویل داد. این کمک‌های پزشکی شامل لباس‌های محافظتی شخصی، کیت های انتقال نمونه، دماسنجه های مادون قرمز، محافظ های صورت، چکمه های محافظ سنگین و دیگر تجهیزات پیشگیری از عفونت است. کمیسیون عالی هند در نیروبی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده که دومین محموله کمک های پزشکی نیست طی چند روز آینده تحویل داده خواهد شد. هند در ماه‌های اخیر بیش از 45 تن کمک پزشکی به مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا ارائه کرده است. تلاش‌ها برای آمادگی و واکنش در برابر بیماری ابولا در مناطق آسیب دیده آفریقا تقویه شود. امروز روز ملی بخش رادیو است. در چنین روزی در سال 1927 نخستین برنامه رادیویی کشور از ایستگاه ممبئی و تحت نظارت شرکت پخش هند روی آنتن رفت. در 8 ژوئن 1936 خدمات پخش دولتی هند به سراسر رادیو هند AIR تغییر نام داد. این روز بر نقش مهمی که پخش رادیویی در توسعه هند، گسترش آموزش و حفظ میراث فرهنگی این کشور ایفا کرده است تاکید میکنند. رادیو در توسعه نقش هند اساسی داشته است. در دوران مبارزه برای استقلال، رادیو ابزار قدرتمندی برای انتشار اطلاعات و تقویت وحدت بوده. پس از استقلال نیز در گسترش سواد آموزی، افزایش آگاهی‌های بهداشتی و انتقال دانش کشاورزی به ویژه در مناطق روستایی نقش مهمی ایفا کرده است. در سال 1956 نام آکاشوانی برای
پاکشه.

کننده ملی هند انتخاب شد. خدمات دیویدی بھارتی نیز در سال 1957 با تمرکز اصلی بر بخش موسیقی محبوب فیلم ها راه اندازی شد. از سال 1927 تا اکنون رادیو بخش مهمی از مردم زندگی هند بوده است. آکاشوانی با هدف اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی توده های مردم به راستی به شعار خود یعنی هم بهزیستی همگان، سعادت همگان عمل کرده است. 23 دوره بازی های مشترک المنافع که امروز در گلاسکو اسکاتلند آغاز می شود. تیم های 74 کشور در این دیدار 10 روزه شرکت خواهند کرد. قهرمانان المپیک نیرا چوپرا، میرا بای چانو و لویو لینا برگهای قرار است در بازی های کشور های مشترک المنافع 2026 نماینده هند باشند. در این دوره تنها 10 رشته ورزشی برگزار خواهد شد، یعنی 9 رشته کمتر از بازی های بیگ مینگهان 2022. مسابقات در 4 محل برگزاری در محدوده ای به طول 8 مایل برگزار می شود. رشته های 2 میدانی، شنا، بسکتبال 3 نفره، دوچرخه سواری، پیست، وزن برداری، بولز، جیمناستیک هنری، نتبال، باکس و جودو در برنامه این دوره قرار دارند. کاروان هند از جمله ورزشکاران پارا دو میدانی 125 عضو دارد. هند در آخرین دوره بازی های کشور مشترک المنافع 61 مدال به دست آورد. با این حال بازی های امسال چالش متفاوتی را پیش روی هند قرار می دهد، زیرا تعداد این رویدادها کمتر است. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: در برنامه آینده برنامه ترانه فیلم ترانه

0: اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: در برنامه آینده برنامه ترانه فیلم ترانه فارسی را با صدای آفت بشنوید و از آن لذت ببرید.

0: ببینید آقایون، منو له کرده ظالم، به جسمم نموندس جای سالم.
1: ز عمرم منو سیر کرده آقا، دل مست منو

به مقدونیه شمالی، به مرقد یکی از محترمترین قهرمانان ملی کشور گوتسه دلچف در کلیسای سنت اسپاس در اسکوپیه رسیده و از او تجلیل شایانی نموده. این مراسم نشانگر احترام گذاری هند به تاریخ غنی مقدونیه شمالی و قهرمانان ملی آن کشور می باشد. دروپدی مورمو رئیس جمهور هند بعد از انجام مذاکراتی با رئیس جمهور مقدونیه شمالی در اسکوپیه به خبرنگاران خطاب نموده و گفت که هر دو طرف طیف کامل از همکاری دو جانبه ای را

فناوری اطلاعات و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، کشاورزی، فراوری مواد غذایی، داروسازی، نساجی، بیوتکنولوژی، گردشگری، هتلداری و فیلمسازی را توسعه بدهند. رئیس جمهور مرمو همچنین اعلام داشت که این تعداد دوره‌های آموزشی ITEC برای مقدونی شمالی از جمله دوره‌های هوش مصنوعی را دو برابر خواهد ساخت. او از قصد مقدونی شمالی برای پیوستن به افتخارات جهانی به رهبری هند از جمله ائتلاف بین‌المللی انرژی خورشیدی، ائتلاف برای زیرساخت‌های مخاوم در برابر فاجعه‌ها و ائتلاف جهانی سوخت‌های زیستی استقبال نمود. رئیس جمهور با برجسته کردن روابط فرهنگی گفت که هر دو کشور تفاهم‌نامه همکاری در زمینه مراقبت بهداشتی را با تمرکز توجه ویژه‌ای بر طب سنتی تمدید خواهد کرد. او همچنین از رونما

کانپورہ کے اکنون توسط حکومت مادھیہ پردیش آزاد پورہ نامی دے شدے آموخت و بنابرین یک تما سے خوب را با اہلیان محلی بے وجودہ ورد وقتی کے در جانسی زندگی میں کرد و رانندگی اوتوموبیل را در گاراج موتوری بندیل کند در صدر بازار یاد گرفت سدا شیوراو ملکا پورکر وشو ناتن ویشم پائن و بھگوان داس ماہور در تماسے و آمدن و یک قسمت لاینفا کے گروہ انقلابیش گردیدن رہبران آن زمان حزب کنگرے از رگونات ونائک دولکر و سیتا رام باسکر بھاگوت ہمچنین نزدیک و بودھن وہ ہمچنین برائے چندی و در منزل رودر نارائن سنگھ در نئی بستی و ہمچنین در خانہ یہ بھاگوت در ناگرا اقامت داشت انجمن جمہوری خواہ ہندوستان توسط بسمل چیٹرجی سچیندر ناتھ سانیال و سچیندر ناتھ بخشی در سال 1924 تشکیل داده شد پس از دزدی یہ قطار را آہن کاکوری در سال 1925 انگلستان سرکوبی فعالیت ہے یہ انقلابی رابع عمل پرساد اشرف اللہ خان ٹھاکر روشن سنگھ و راج

0: itself as the front leaders in conducting a value-based foreign policy, a normative foreign policy, if you will, which also takes into consideration the economic and trade needs of other countries while not compromising India's own interests. So I think finding the right balance is the key here.
1: Professor Rahul Mishra, thank you very much for your valuable inputs into our program.
0: My pleasure. Thank you.
2: You were listening to a discussion on Expanding India-North Macedonia Cooperation in Technology, Trade and Diplomacy. The participants were Professor Rahul Mishra, International Affairs Expert, and Gaurav Dhawanlal, Anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSD.
3: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
4: شنوندگان گرامی، این هک از برنامه ترانه فیلم هندی. در این برنامه یک ترانه را از فیلم هندی به زبان با صدای زوبین بشنوید.

0: هناك بتوجه بفرمايت بگفتار ویژه.
1: اهمیت سخن پراکنی عمومی. 12 نوامبر به عنوان روز سخن پراکنی عمومی در هند به یاد بود اولین بازدید مهاتما گاندی از استودیوی آل انڈیا رادیو برگزار می شود. او در تاریخ 12 نوامبر سال 1947 میلادی به وسیله آل انڈیا رادیو به آوارگان از پاکستان مستقر در اردوگاه کرکشترا خطاب نمود. این اولین و آخرین دیدار مهاتما گاندی از آل انڈیا رادیو بود. او همیشه به جنبه خدمات و حمایت رسانه های گروهی تاکید نموده که دو ستون مهم سخن پراکنی عمومی می باشند.

می باشد. دستور کارش متفاوت است و هدفش خدمت مردم است. این به تمام جوامع اطلاعات، فرهنگ، تعلیم و تربیت و تفریح فراهم می کند. این تابعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بالا می برد و همبستگی اجتماعی را توسعه می دهد. سخن پراکنی عمومی ممکن است از لحاظ ملی یا محلی بر اساس کشوری یا شبکه رادیویی و تلویزیونی انجام داده بشود. در بعضی از کشورها این سخن پراکنی عمومی به وسیله تنها یک سازمان انجام داده می شود. کشورهای دیگری سازمانهای متعدد سخن پراکنی را دارند که از لحاظ منطقی یا زبانهای مختلف فعالیت می کند. در سخن پراکنی عمومی دو نقطه نظر مختلف در رابطه با فعالیت بازرگانی وجود دارند. یکی از آن این است که این سخن پراکنی عمومی ناسازگار با اهداف بازرگانی است. دیگری این است که سخن پراکنی عمومی می تواند در بازار با سخن پراکنان بازرگانی هم چشمی نماید. سخن پراکنی عمومی در تدارکات دسترسی و اشتراک عمل در زندگی عمومی یک نقش مهمی را ایفا می کند. این بخصوص در کشورهای در حال توسعه ممکن است وسیله‌ای برای توسعه تعلیم و تربیت و فرهنگ و دانش و ایجاد تعاملات در میان شهروندان مختلف باشد که یک نقش مهمی را ایفا نماید. برای اکثریت جهانی مردم مشتمل بر ساکن روستایی و شهری و باسوادان و بیسوادان، رادیو و تلویزیون یک وسیله گسترده برای فراهمی اطلاعات فراوان برای عموم مردم می باشند. هند یک کشور دارای فرهنگ و تمدن متنوع و گوناگون و 22 زبان رسمی و 216 زبان محلی می باشد که یک جمعیت بیشتر از 1.2 بیلیون نفر را در بر می دارد. در این چنین کشور وسیع و پهناور، وسایل ارتباطات جمعی یک چالش بزرگی می باشند. در هند 245 شبکه رادیوی اف ام وجود دارند که از 86 شهر فعالیت می نمایند و آهنگ رشد سالانهشان 14% می باشند. بر طبق یک آمار رسمی تعداد شنوندگان رادیو به میدان 158 میلیون نفر می باشد که از آن جمله رادیوی اف ام 106 میلیون نفر را در بر می دارد. تا اینجا که مربوط به رادیوی عمومی است، 48 شبکه رادیوی امواج کوتاه و 144 شبکه رادیوی متوسط وجود دارند که به آل انڈیا رادیو تعلق دارند. سرویس سخن پراکنی عمومی حتما بایستی نیاز و علاقمندی روی به تغییر عمومی را درک نماید و بر حسب آن کار بکند. در این مورد ضروری است که تغییراتی در روش و چهارچوب برنامه برای تامین احتیاجات قرن 21 میلادی به عمل بیایند، اما حتما باید از اصول آن نگهداری بشود. چالش سیاسی و منافع اقتصادی، رقابت روز افزون از سوی رسانه های بازرگانی و اشکالات مالی در راه آن حائل می شوند. اما شکاف روبه توسعه مابین نیاز و مطالبه عمومی علت عمده

0: شرط قبلی برای ادبین بردن موانع تجاری بین المللی و حرکتی به سوی خصوصسازی افزوده می باشد.
1: شنوندگان گرامی و اینک برنامه روحانی را می شنوید. در این برنامه نات حمد خداوند را با صدای عثمان خان و همراهانش بشنوید و زن

گرفته منطقه ای در فلیپین گفت هر اقدامی که کشتی ایرانی از طریق دریای سرخ را محدود کند به همان دلایلی که تنگ هرمز مشکل ساز است مشکل آفرین خواهد بود و افزود که آمریکا وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد. حوثی ها با اعلام محاصره دریای عربستان سعودی جبهه جدیدی را علیه این کشور گشودند. اقدامی که جریان عرضه جهانی نفت و تجارت بین المللی را تهدید می کند. مقام های حوثی اعلام کردند که این گروه روز دوشنبه به شرکت های بین المللی کشتیرانی هشدار داده است از عبور از تنگه باب المندب خودداری کند. تنگه‌ای که دروازه ورود به دریای سرخ است و در سوی دیگر شبه جزیره عربستان مقابل تنگه هرمز قرار دارد. تنگه هرمز که در زمان صلح حدود 1/5 نفت

گذشته سمتای خود را از دست دادند. فرمانده جدید ارتش سرلشکر 43 ساله میخائیل دراپاتی به نسل جدیدی از جنرال های اوکراینی تعلق دارد که در جریان نبرد با تجاوز روسیه سلسله مراتب نظامی را تای کرده و به مقام های ارشد رسیده اند. روسیه مدعی است که تغییرات در سطح عالی رهبری نظامی اوکراین تغییری در خط مقدم جنگ ایجاد نخواهد کرد و نیروهای روسیه همچنان حرکت و پیشروی خود را حفظ کرده اند. دمیتری پیسکو وزیر سخنگوی کرملین مدعی شد که تغییرات سیاسی و نظامی نشان می‌دهند که دولت اوکراین از درون دچار تزلزل شده است. تاکنون 1000 نفر بر اثر شیوع بیماری ابولا در کنگو جان خود را از دست دادند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت کنگو در آخرین شیوع این بیماری 2473 مورد ابتلا شده ثبت شده و 999 نفر جان باختند. این وزارتخانه اعلام کرد دست کم 737 بیمار در حال حاضر در مراکز قرنطینه و بیمارستان های بستری و تحت مراقبت هستند. این شیوع در ماه در 15 می اعلام شد با بیشتر شیوع‌های قبلی ابولا تفاوت دارد، زیرا ویروس بوندی بوگیو که عامل آن است تا کنون واکنش یا درمان تایید شده ای ندارد. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانم. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنگر در حاشیه نشست وزیر امور خارجه کشورهای عضو کواد در مانیل با همتایان خود از کانادا و نیوزیلند دیدار کرد و همکاری های دو جانبه و همکاری های هند و اقیانوس آرام را مورد بررسی قرار داد. رئیس جمهور مقدونی شمالی از دراپدی مورمو رئیس جمهور هند تمجید کرد و گفت مایه افتخار است که یک زن رئیس جمهور بزرگترین دموکراسی جهان یعنی هند است. هند 4.5 تن کمک های پزشکی برای تقویت آمادگی کینیا در برابر بیماری ابولا ارسال کرد. ایالات متحده ایران را مسئول محاصره دریای عربستان سعودی در دریای سرخ توسط گروه حوثی یمن دانست. 23 دوره بازی های کشورهای مشترک المنافع امروز در شهر گلاسکو آغاز می شود و کاروان 125 نفره هند امیدوار است عمل کرده قدرتمندی از خود به نمایش بگذارد. اینجا دیلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از شما اجازه می طلبیم. خدا و نگهدارتان.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از گاهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه روحانی و گفتاری ویژه. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

دولت مرکزی هند دادگاه سریع جهت تضمین مجازات سریع و سختگیرانه برای افراد دخیل در نشت برق آزمون تشکیل می دهد. نخست وزیر نارندر مودی اطمینان می دهد که حفاظت از آینده دانش آموزان همچنان اولویت اصلی دولت است. وزیر امور پارلمانی کیرن ریجیجو می گوید دولت آماده است تا در پارلمان در مورد هر موضوعی از جمله نیت بحث کند.

می توان انتظار چنین چیزی را داشت. پس از آن که پاکستان دهلینو را به استفاده ابزاری از آب با معلق نگه داشتن معاهده آبهای سند متهم کرد، نماینده دائم هند سفیر پرواتینانی هریش در شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ داد. هند در 33 نشست وزیران مجمع منطقه آسیان در مانیل فیلیپین خواستار عدم تحمل تروریسم شد و تعهد خود را به یک منطقه آزاد، باز، فراگیر و قانونمند در هند و اقیانوسی مجدداً تایید کرد. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر در سخنرانی خود در این نشست گفت که این مجمع به ویژه در زمان پیچیدگی های فزاینده جهانی همچنان بستری مهم برای بحث در مورد مسائل سیاسی و امنیتی در هند و اقیانوسیه است. در مورد امنیت دریایی وزیر گفت که ابتکاراتی مانند مرکز ادغام اطلاعات منطقه اقیانوس هند، ابتکار آگاهی از دامنه دریایی هند و اقیانوسیه و استقرار دارایی های نیروی دریایی هند به مقابله با دزدی دریایی، قاچاق و تجارت مواد مخدر کمک می کند و در این حال تجارت دریایی امن را تضمین می کند. دکتر جیشنکر همچنین با وزیر امور خارجه برونی شاهزاده عبدالمتین برای افزایش همکاری های دو جانبه به ویژه در فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، پهپادها و نوآوری دیجیتال گفتگو کرد. آقای جیشنکر در یک پست رسانه اجتماعی گفت که هند و برونی همچنین توافق کردند که دستور کار دو جانبه را در راستای سیاست اقدام به شرق هند پیش ببرند و تعامل چند جانبه را در چارچوب آسیان بیشتر تقویت کنند. به همین مناسبت دکتر جیشنکر همچنین با وزیر امور خارجه پاپوا گینه نو جاستین تاکاچنکو برای تقویت همکاری های دو جانبه از طریق انجمن همکاری هند و جزایر اقیانوس آرام دیدار کرد. امروز روز ملی پخش است. در این روز در سال 1927 اولین پخش رادیویی در کشور از ایستگاه بمبئی تحت نظر شرکت پخش هند پخش شد. در 8 ژوئن 1936 سرویس پخش دولتی هند به رادیو سراسری هند تبدیل شد. خبرنگار ما گزارش می‌دهد که این روز بزرگداشت نزدیک به 1 قرن سهم پخش در اطلاعات رسانی، آموزش، سرگرمی و اتحاد ملت است. این روز نقش محوری پخش در توسعه هند گسترش آموزش و حفظ فرهنگ را برجسته می‌کند. از جنبش آزادی گرفته تا ملت سازی، رادیو نقش حیاتی در انتشار اطلاعات، ارتقای سواد آموزی، ایجاد آگاهی بهداشتی و به اشتراک گذاشتن دانش کشاورزی به ویژه در مناطق روستایی هند ایفا کرده است. در سال 1956 نام آکاشوانی برای پخش ملی انتخاب شد. سرویس ویوید بھارتی در سال 1957 با موسیقی فیلم‌های محبوب به عنوان مؤلفه اصلی آن راه اندازی شد. آکاشوانی نسل هاست که در خدمت اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی توده مردم بوده. حقیقتاً به شعار خود بهوجن هتای بهوجن سکای عمل کرده است. روز ملی پخش رادیو نه تنها پیشرفت فناوری بلکه قدرت پایدار رادیو را در اطلاع رسانی، آموزش، سرگرمی و متحد کردن یک ملت متنوع جشن می‌گیرد. پس از اعتراض مخالفان به مسائل مختلف از جمله پرونده نشت برگه نیت و اعتراضات دانشجویی، هر دو مجلس پارلمان به مدت 1 روز تعطیل شدند. در همین حال وزیر امور پارلمانی کیرن ریجیجو

0: ولی کرد درد و خاموش. شنوندگان عزیز، این توجهتون را جمع می‌نماییم به تفسیر روز.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان سفر تاریخی رئیس جمهور دروپدی مرمو به مقدونیه شمالی. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. ریاست جمهوری هند دروپدی مرمو در دومین مرحله از سفر رسمی سه کشوری خود در تاریخ 21 ژوئیه 2026 وارد مقدونیه شمالی گردیده. این اولین سفر یک رئیس جمهور هند به مقدونیه شمالی است. رئیس جمهور دروپدی مرمو در ویلا ودنو اقامتگاه رسمی

0: آزادی مردم هند هستند و خواستار تبادلات پارلمانی بیشتری از جمله تعاملات بین قانونگذاران جوان سال هر دو کشور گردیده. او همچنین بر سیر دموکراتیک هند تاکید وارد آورده و انتخابات عمومی آن را بزرگترین تمرین دموکراتیکی جهان توصیف نمود و در مورد مشارکت فزاینده زنان در امور حکومتداری از طریق نهادهای پنچایتی راج و قانون برجسته‌ای که تحت آن 1/3 کرسی های پارلمان و مجالس ایالتی برای زنان اختصاص داده می شود سخن راند. رئیس جمهور مورمو با فراخوان همکاری جهانی بیشتری به فلسفه هندی واسودیو کوتومکم یعنی جهان یک خانواده است استناد نموده و از ملت ها خواست که به جای دیوارها پول بسازند. او اظهار اطمینان کرد که هند و مقدونی شمالی دوستی تاریخی خود را به مشارکت قوی تر برای صلح رفاه و پیشرفت مشترک تبدیل خواهند کرد. رئیس جمهور مورمو در سخنرانی خود در مجمع تجاری هند و مقدونی شمالی در اسکوپیه اظهار داشته که این سفر او که اولین سفر دو جانبه یک رئیس جمهور هند به مقدونی شمالی می باشد نشان دهنده تعهد قوی هند به تقویت روابط با آن کشور می باشد. او گفت که حجم تجارت فعلی تنها کسری از پتانسیل موجود است و اظهار اطمینان نموده که تجارت دو جانبه می تواند تا پایان این دهه دو برابر بشود. رئیس جمهور بخش های کلیدی برای همکاری از جمله نوآوری دیجیتال و هوش مصنوعی داروسازی و مراقبت بهداشتی فراوری محصولات کشاورزی و انرژی سبز را شناسایی نموده و از مقدونی شمالی دعوت کرده تا با هند در زمینه زیر ساخت عمومی دیجیتال همکاری کند و موفقیت پلتفرم UPI هند را در ارتفاع فراگیری مالی برجسته نمود. رئیس جمهور مورمو گفت که صنعت داروسازی هند از طریق تولید مشترک داروها و تجهیزات پزشکی برای بازارهای گسترده تر بالکان و اروپا موفقیت خوب برای سرمایه گذاری در مقدونی شمالی دارد. او همچنین مشارکت در فراوری مواد غذایی، لوجستیک زنجیره سرد، انرژی تجدیدپذیر، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و اکوسیستم های استارتاپی را تشویق نمود. رئیس جمهور نیز از مقدونی شمالی دعوت کرده تا به افتکاراتی مانند ائتلاف بین المللی انرژی خورشیدی، ائتلاف برای زیرساخت‌های مقاوم در برابر فاجعه‌ها و ائتلاف جهانی سوخت‌های زیستی بپیوندد. او همچنین از مقدونی شمالی تقاضا نموده تا در اجلاس جهانی صدا و تصویر و سرگرمی امواج که در سال آینده در هند برگزار خواهد شد شرکت بکند. رئیس جمهور مورمو در پایان سخنرانی خود از کسب و کارها، آژانس‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای صنعتی هر دو کشور خواست که از طریق انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد ارزش محلی مشارکت‌های پایدار ایجاد کنند و اظهار اطمینان نموده که این مجمع تجاری راه‌های جدید را برای همکاری اقتصادی بین هند و مقدونی شمالی باز خواهد کرد. این سفر رئیس جمهور هند نشان دهنده تعهد هند به گسترش همکاری با کشورهای منطقه بالکان می باشد.
1: شنوندگان عزیز، با گفتار امشب در خدمتتون هستیم.
2: چندرشیکر آزاد، معروف به آزاد کے یک شخص انقلابی ہند بود کہ انجمن جمہوری خواہ ہندوستان را تحت اس میں جدید انجمن جمہوری خواہ سوسیالسٹ ہندوستان را پس از درگزشت بنیان گزاریان رام پرساد بسمل و سہ رہبر حزب برجستہ دیگر روشن سنگھ، راجیندر ناتھ لہری و اشفاق اللہ خان دوبارہ تشکیل داد. آزاد به عنوان چندر شیکھر در تاریخ 23 میں ماہ جویہ سال 1906 در دہکدہ بابرہ در بخت علی راجپور امروزہ مادی پردیش چشم بے جہان گشود. اجداد او از دہکدہ بدارکا نزد کانپور در بخش موجودہ اناؤ بودن. مادرش جاگرن دیوی سومین همسر سیتا رام تیواری بود که همسران جوانش فوت کرده بودن. پس از تولد اولین پسرش سکھ دیو در بدارکا خانوادهش به ایالت علی راجپور منتقل شد. مادرش میخواست که پسرش یک دانشور بزرگ زبان سانسکریت باشد و پدرش برای فرست

سادن او بے کاشی ودیا پیت بنارس برائی قصبے تحصیلات مدعائی ساخت در ماہ دسمبر سال 1920 تو یک ہنگامی کے موہنداس کرم چند گاندھی نہضت عدم ہمکاری رابرا انداختے چندر شیکھر کے دران زمان یکدانی جوئیے پانچ دہ سارئی بود درین نہضت شامل شد در نتیجے و بازاشتے شد ہنگامے حضور پیش یکداز گستر و اسم خدرا آزاد و منزلش را زندان نام داد آزان روز بے بعد و درمیان مردم چندر شیکھر آزاد خانتے شد پس از معلق شدن نہضت عدم ہمکاری در سال 1922 توسط گاندھی آزاد بیشتر پرخاش گردید و با یک انقلابی جوان پر ویش چے ترجی ملاقات کر کے اورا با رام پرساد بسمل معرفی ساختے کے انجمن جمہوری خواہ ہندوستان یک سازمان انقلابی را تشکیل دادے بود بسمل تحت آزاد قرار گرفت ہنگامی کے آزاد بقرار گزارش دست خود را روی یک لام گذاشت و تا وقتی کے پوستش نسوخ او دست خود را نبردا وے پسزان یک عضو فعال انجمن جمہوری خواہ ہندوستان گردید و شروع جمعوری وجو برائی انجمن جمہوری خواہ ہندوستان کرد اغلب جمعوری وجو از راہ دوزدی ہائی مل کے دولت بود وے ہمچنین می خاص یک ہند جدید را بر اساس اصول سوسیالیس بے وجود بھی آورد و در رازنی قطار کاکوری سال 1925 در کوشش سوزاندن قطار نا

جماور یہ وجو از راہ دوزدی ہائیے مل کے دولت بود و ہمچنین می خاص یک ہند جدید را بر اساس اصول سوسیالیس بے وجود بھی افراد و در رازنی قطار کاکوری سال 1925 در کوشش سوزاندن قطار نائب السلطنه در سال 1926 و در اواخر در گلوله باری جے پی ساندرز در لاہور در سال 1928 بے تلافی قتل لالا لاجپت رائے شامل بود. علی رغم این که یک عضو کنگره بود، موتی لال نہرو بے حمایت کار آزاد مرتباً کمک مالی را فراہم ساخت. آزاد جانسی را به عنوان مرکز سازمانش برای چندی وقت ساخت. و جنگل اورچھا را واقع در 15 کلومیتر از جانسی به عنوان یک محل تمرین گلوله باری ساخت. به عنوان یک تیر انداز ماهر و اعضای دیگر گروه خود را در استعمال توپ ترتیب داد و یک جلس کلبه را نزد معبد هنومان بر سواحل رود ساتار ساخت و تحت نام مستعار پاندیت ہری شنکر برہمچاری برای یک مدت طولانی زندگی کرد و به کودکان از دهکده نزدیک دیمارپورا که اگرون توسط حکومت مادیه پردیش آزاد پورا نامیده شده آموخت و بنابراین یک تماس خوب را با اهلیان محلی به وجود آورد. وقتی که در جانسی زندگی می کرد و رانندگی اتومبیل را در گاراج موتوری بندیلکند در صدر بازار یاد گرفت. صدا شیوراو ملکا پورکر وشو ناتن ویشم پاین و بھگوان داس ماہور در تماس و آمدن و یک قسمت لاینفع کے گروہ انقلابیش گردیدن. رہبران آن زمان حزب کنگرے از رگونات ونایک دولکر و سیت آرام باسکر بھاگوت ہمچنین نزدیک و بودن و همچنین برای چندی و در منزل رود رو نارائن سنگ در نئی بستی و همچنین در خانه بھاگوت در ناگرا اقامت داشت. انجمن جمہوری خواہ ہندوستان توسط بسمل چیٹرجی، سچیندر ناتھ سانیال و سچیندر ناتھ بخشی در سال 1924 تشکیل داده شد. پس از دزدی قطار راہ آہن کاکوری در سال 1925 انگلستان سرکوبی فعالیت های انقلابی را به عمل آورد. پرساد اشفاق اللہ خان، تھاکر روشن سنگھ و راجیندر ناتھ لہری برائی شرکتشان محکوم بے مرگ شدن. آزاد کیشو چکرورتی و مراری شرما از دزگیری فرار شدن. چنشگر آزاد بادن با کوما کے انقلابیون از قبیل شیو ورما و مہاویر سنگھ انجمن جمہوری خواہ ہندوستان را شناخت. آزاد ہمچنین یک ہمکار نزدیک بھگوتی چرن وورا کے ہمراوا بھگت سنگھ، سکھدیو و راجگرو برائے انتقال انجمن جمہوری خواہ ہندوستان بے انجمن سوسیالسٹ جمہوری خواہ ہندوستان در سال 1928 برائے حصول ہدف مقدماتی ہند مستقل شان مبنی بر اصول سوسیالسٹ پہ او کمک کردن. آزاد استراتیجی عمدہ انجمن سوسیالسٹ جمہوری خواہ ہندوستان بود و برائے انقلابیوں نے متعدد دیگری مانند بھگت سنگھ یک نازے گردید. آزاد در تاریخ 27 میں ماہ فیوری سال 1931 بے شہادت رسید و راجگرو و سکھدیو قرار بود با یک ہمکار در ایلفریڈ پارک در الہ آباد در تاریخ 27 میں ماہ فیوری سال 1931 ملاقات کنند. مہزا یک وطن فروش محل شان را بے پولیس انگلستان افشا کرد. پولیس با چہل تن مسلح پارک را احاطے کرد و برانہا گلولے باری کردے و در جریان دفاعی خود و سکھدیو را جراح دیدن و سے پولیس را با تپانچہ موثر ہلاک کرد و چندین تن دیگر را مجروح ساختے و برای سکھدیو امکان پذیر ساخت از آنجا فرار شود. پس از گلولے باری 32 دقیقے طولانی جراحت شدیدی خود او این تعہد خود را درست نگہ داشتے کہ وہ ہرگز زندہ دستگیر نہ خواہ شد.

0: پیشنهادات تان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شادر عزیز، با یک آهنگ هندی به صدای لتا منگیشکر در خدمتتون هستیم.

0: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با گفتاری ویژه در خدمتون هستیم.
1: اهمیت سخن پراکنی عمومی. 12 نوامبر به عنوان روز سخن پراکنی عمومی در هند به یاد بود اولین بازدید مهاتما گاندی از استودیوی آل انڈیا رادیو برگزار می شود. او در تاریخ 12 نوامبر سال 1947 میلادی به وسیله آل انڈیا رادیو به آوارگان از پاکستان مستقر در اردوگاه کرکشترا خطاب نمود. این اولین و آخرین دیدار مهاتما گاندی از آل انڈیا رادیو بود. او همیشه به جنبه خدمات و حمایت رسانه های گروهی تاکید نموده که دو ستون مهم سخن پراکنی عمومی می باشند. سخن پراکنی عمومی که پخش برنامه تحت کنترل زوم برای مردم می باشد و این نه بازرگانی است و نه تحت کنترل دولتی است، بلکه آزاد از مداخله سیاسی و فشار نیروهای بازرگانی می باشد. از طریق سخن پراکنی عمومی شهروندان مطلع و باسواد ساخته می شوند و این وسیله تفریح آنها نیز می باشد. سخن پراکنی عمومی شامل پخش برنامه به وسیله رادیو، تلویزیون و وسایل رسانه های گروهی الکترونیکی متعدد می باشد که هدف اساسیش خدمت به عموم مردم می باشد. آیا سخن پراکنی خدمات عمومی در قرن 21 ادامه خواهد داشت؟ این یک موضوع مورد بحث بررسی مفصل می باشد. تقریبا همان وضعیت در هند وجود دارد. سخن پراکنی سرویس عمومی همیشه حائز اهمیت و مورد لزوم به عنوان یک پاسدار دموکراسی خواهد بود، چون سخن پراکنی سرویس عمومی یک دستور کار بازرگانی یا سیاسی را ندارد. بنابراین این از لحاظ محتوا و دسترسی به اطلاعات یک جنبه همگانی دارد. این آزادی سردبیری و غیر جانبداری را تضمین می نماید. برنامه های متنوع و گوناگون و سرویس های آزاد برای تامین نیازمندی های همه

یه گروه های جامعه می باشد و جواب گوی عموم مردم است. این تحفظ بر علیه سرکوبی صداهای اقلیت و بر کنترل بر برنامه ها می باشد. سخن پراکنی عمومی بایستی علاقمندی های رو به تغییر و احتیاجات مردم را در نظر بگیرد. تغییرات در سبک برنامه ریزی چهارچوب آن یک اقتضای زمان 21 میلادی می باشد، اما وسایل محدود وجود دارند و این مواجه با چالش های از طرف منافع سیاسی و اقتصادی می باشد. سخن پراکنی عمومی از سخن پراکنی بازرگانی کاملا متفاوت می باشد. دستور کارش متفاوت است و هدفش خدمت مردم است. این به تمام جوامع اطلاعات، فرهنگ، تعلیم و تربیت و تفریح فراهم می کند. این تابعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بالا می برد و همبستگی اجتماعی را توسعه می دهد. سخن پراکنی عمومی ممکن است از لحاظ ملی یا محلی بر اساس کشوری یا شبکه رادیویی و تلویزیونی انجام داده بشود. در بعضی از کشورها این سخن پراکنی عمومی به وسیله تنها یک سازمان انجام داده می شود. کشورهای دیگری سازمانهای متعدد سخن پراکنی را دارند که از لحاظ منطقی یا زبانهای مختلف فعالیت می کند. در سخن پراکنی عمومی دو نقطه نظر مختلف در رابطه با فعالیت بازرگانی وجود دارند. یکی از آن این است که این سخن پراکنی عمومی ناسازگار با اهداف بازرگانی است. دیگری این است که سخن پراکنی عمومی میتواند در بازار با سخن پراکنان بازرگانی همچشمی نماید. سخن پراکنی عمومی در تدارکات دسترسی و اشتراک عمل در زندگی عمومی یک نقش مهمی را ایفا می کند. این بخصوص در کشورهای در حال توسعه ممکن است وسیله‌ای برای توسعه تعلیم و تربیت و فرهنگ و دانش و ایجاد تعاملات در میان شهروندان مختلف باشد که یک نقش مهمی را ایفا نماید. برای اکثریت جهانی مردم مشتمل بر ساکن روستایی و شهری و باسوادان و بیسوادان، رادیو و تلویزیون یک وسیله گسترده برای فراهمی اطلاعات فراوان برای عموم مردم می باشند. هند یک کشور دارای فرهنگ و تمدن متنوع و گوناگون و 22 زبان رسمی و 216 زبان محلی می باشد که یک جمعیت بیشتر 1.2 بیلیون نفر را دربر می دارد. در اینچنین کشور وسیع و پهناور وسائل ارتباطات جمعی یک چالش بزرگی می باشند. در هند 245 شبکه رادیوی اف ایم وجود دارند که از 86 شهر فعالیت می نمایند و آهنگ رشد سالانهشان 14% می باشند. بر طبق یک آمار رسمی تعداد شنوندگان رادیو به میدان 158 میلیون نفر می باشد که از آن جمله رادیوی اف ایم 106 میلیون نفر را دربر می دارد. تا اینجا که مربوط به رادیوی عمومی است 48 شبکه رادیوی امواج کوتاه و 144 شبکه رادیوی متوسط وجود دارند که به آل انڈیا رادیو تعلق دارند. سرویس سخن پراکنی عمومی حتما بایستی نیاز و علاقمندی رو به تغییر عمومی را ذات نماید و بر حسب آن کار بکند. در این مورد ضروری است که تغییراتی در روش و چهارچوب برنامه برای تامین احتیاجات قرن 21 میلادی به عمل بیایند، اما حتما باید از اصول آن نگهداری بشود. چالش سیاسی و منافع اقتصادی، رقابت روز افزون از سوی رسانه های بازرگانی و اشکالات مالی در راه آن حائل می شوند، اما شکاف روبه توسعه مابین نیاز و مطالبه عمومی علت عمده می باشد. سرویس سخن پراکنی عمومی برای فراهمی سرویس های بازرگانی ضروری صحیح می نماید و وضوحاً سرویس سخن پراکنی عمومی دارای شنوندگان و تماشاچیان کمتر در هنگام عادی می باشد. تکنولوژی نیز در کاهش دادن اهمیت سرویس سخن پراکنی عمومی نقشی را ایفا می کند.
عدم تعدیل و تنظیم صنایع مخابراتی شرط قبلی بر

0: یعنی از بین بردن موانع تجاری بند ملی و حرکتی به سوی خصوصی افزوده می باشد.
1: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه روحانی در خدمتتون هستیم. اولین آهنگ به صدای قدر غلام مصطفی.

شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با اخبار تازه‌ترین اخبار جهان در خدمتتون هستیم. گوینده این جانب عزیز مهدی. در بخش بدمینتون، حضور بازیکن هندی پی وی سیندو در مسابقات قهرمانی بدمینتون چین سوپر 1000 پس از شکست وی در مقابل چن یوفی از چین در مرحله 1/8 نهایی انفرادی زنان در چانگژو چین به پایان رسید. پی وی سیندو در مرحله قبل از 1/4 نهایی در مسابقه ای که 89 دقیقه طول کشید از مسابقات کنار رفت. در اسکواش، بازیکن برتر هندی آناهات سینگ امروز با قدرت به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی انفرادی نوجوانان جهان در اونتاریو کانادا راه یافت. آناهات دارنده مدال برنز سال گذشته دویسی یه سانلی از مالزی را با نتایج 11/4، 11/8 و 11/3 شکست داد. او در مرحله بعدی به مسافه حبیبا ریسک مصری خواهد رفت. با این حال، در بخش مردان، آریا ویر دیوان از هند در بازی های متوالی با نتایج 4/11، 1/11 و 5/11 مغلوب یاسین شلبی آمریکایی شد. در مسابقات قهرمانی، مسابقات انفرادی روز شنبه به پایان می رسد و پس از آن مسابقات تیمی مردان و زنان از 26 تا 31 این ماه در همان مکان برگزار خواهد شد. تیم مردان هند پس از کسب مدال برنز در قاهره سال گذشته و پایان دادن به 13 سال خشکسالی مدال در این مسابقات به این رقابت‌ها راه می‌یابد. هند اظهارات پاکستان در سازمان ملل در مورد معاهده آبهای سند را رد کرد و گفت که در حالی که تروریسم فرامرزی به عنوان ابزاری برای سیاست دولتی توسط اسلام آباد استفاده می شود، نمی توان انتظار چنین چیزی را داشت. پس از آنکه پاکستان دهلی نو را به استفاده ابزاری از آب

با معلق نگه داشتن معاهده آبهای سند متهم کرد. نماینده دائم هند سفیر پرواتانینی هریش در شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ داد. هند در 33 نشست وزیران مجمع منطقه‌ای آسیان در مانیل فیلیپین خواستار عدم تحمل تروریسم شد و تعهد خود را به یک منطقه آزاد، باز، فراگیر و قانونمند در هند واقعانوسی مجدداً تایید کرد. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر در سخنرانی خود در این نشست گفت که این مجمع به ویژه در زمان پیچیدگی های فزاینده جهانی همچنان بستری مهم برای بحث در مورد مسائل سیاسی و امنیتی در هند و اقیانوسیه است. در مورد امنیت دریایی وزیر گفت که ابتکاراتی مانند مرکز ادغام اطلاعات منطقه اقیانوس هند، ابتکار آگاهی از دامنه دریایی هند و اقیانوسیه و استقرار دارایی های نیروی دریایی هند به مقابله با دزدی دریایی، قاچاق و تجارت مواد مخدر کمک می کند و در این حال تجارت دریایی امن را تضمین می کند. دکتر اس جی شنکر همچنین با وزیر امور خارجه برونی شاهزاده عبدالمتین برای افزایش همکاری های دو جانبه به ویژه در فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، پهپادها و نوآوری دیجیتال گفتگو کرد. آقای جی شنکر در یک پست رسانه اجتماعی گفت که هند و برونی همچنین توافق کردند که دستور کار دو جانبه را در راستای سیاست اقدام به سوی شرق هند پیش ببرند و تعامل چند جانبه را در چارچوب آسیان بیشتر تقویت کنند. به همه مناسبت دکتر اس جی شنکر همچنین با وزیر امور خارجه پاپوا گینه نو جاستین دبلیو تاکچنکو برای تقویت همکاری های دو جانبه از طریق انجمن همکاری هند و جزایر اقیانوس آرام دیدار کرد. آمریکا و عربستان سعودی یک توافق مهم امضا کردند که به این پادشاهی خلیج فارس اجازه می‌دهد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی توسعه دهد. به گفته وزارت انرژی آمریکا این توافق به عنوان یک توافق همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز توصیف شده است که دسترسی گسترده‌ای را برای شرکت‌های آمریکایی در برنامه انرژی هسته‌ای عربستان سعودی فراهم می‌کند. این توافق اکنون برای بررسی به کنگره ارسال خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای بی سابقه 1.15 تریلیون دلاری سیاست دفاعی را تصویب کرد که شامل طرحی برای تقویت ادغام نظامی بین آمریکا و اسرائیل است. قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2027 با رأی ضعیف 2216 در برابر 212 تصویب شد. به استثنای 6 دموکرات که به آن رأی مثبت دادند و 7 جمهوری خواه که با آن مخالفت کردند. این قانون اکنون برای تصویب بیشتر به سنا خواهد رفت. امروز روز ملی پخش هند است. در این روز در سال 1927 اولین پخش رادیویی در کشور از ایستگاه بمبئی تحت نظر شرکت پخش هند پخش شد. در همینجا به سرخط خبرها ملاحظه بفرمایید. دولت مرکزی هند دادگاه‌های سری جهت تضمین مجازات سری و سختگیرانه برای افراد دخیل در نشست برگه آزمون تشکیل می‌دهد. وزیر امور پارلمانی کیرن ریجیجو میگوید دولت آماده است تا در پارلمان در مورد هر موضوعی از جمله نیت بحث کند. هند در نشست وزرای آسیان در مانیل خواستار عدم تحمل تروریسم شد. هند اظهارات پاکستان در مورد پیمان آبهای سند در شورای امنیت سازمان ملل را رد کرد. هند گفت که این پیمان تا پایان تروریسم فرامرزی به حالت تعلیق در خواهد آمد. و بازی های کشورهای مشترک المنافع گلاسکو قرار است عصر امروز آغاز شود. اینجا دهلی است.
در همین جا برنامه شامگاهی ما بپرسیم.

پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.